Mesta ke a jungfirle na hachuníta ein. Hun likkommut ore nach mei dere loge do. No tiú er in ni du la tiille los jarros mi nu we a gawer sé sin sim.